Эдмендүбөдө Нусук деген киши той берип, тойго бир топ кырчылар келет. Ошонун ичинде Анжиян тараптан келген Кара Мурса деген жаш акын аркалык Карыя Накен деген акынды каптап кое берет. Накен болсо жашы 60'тан ашып калган, оозунда тиши жок, оң жак көзүнөн кичине жаздымыраак көргөн киши экен. Үсен Али кече түрүү жүргөн кандай баракетсиң деп жаш акын Кара Мурса Карыя Накенди каптап турган жери дейт. Карыя Накен карыпсың бүгүндө карыдыкка дойбо.